på plats och om ett ögonblick också på rätt dato som 16 där är vi. Lilian och Lilly är det som har namnedag idag. Är du en Lilian eller en Lilly? Gratulerar med dagen. Det är för övrigt FN:s internationella dag för att bevara ozonlaget. Husker du ozonlaget? Hade ett hull i sig på ett tidspunkt. Och så är det nationaldag för två land. Det ena är Mexiko, det vet vi gott var det är. Och så är det Papua Ny Guinea. Och den ligger ju i Oceania, väst i Stillehavet. Och har ett ganska artigt flagg som du säkert kan googla hvis du vill. Det kan ju vara att du ser att någon flagger med det. Ikke att jag vet om någon från Papua Ny Guinea som är i Norge, men who knows, det kan ju ske. Selv lokalt. Historisk så tar vi turen tillbaka till 1658, bjelkefeiden mellan Sverige och Danmark-Norge, eller revansjekrigen som det også heter, inleddet med kamper ved Halden, och bara som för ordens skull, de dansk-norske styrkene vant. Ikke at det viktig att få en 1-0 der, men du vet.

0: Ja, då ska vi sätta igång spill 2. Det ska stå översparke där, spill 2, och vi ska ha en vanrätt rad och värdin är som vanligt på 400 kronor. Och här är första tallet. Lycka till allesammen.
1: 10 1 0

0: En god trerad var det. Johanna Wadel hade varit på bondpris I Grimstad och köpt sig bingobong. Ta med sig enraderen och 400 kronor. Gratulerar. Vi ska ha toraderen på spill 3. Verdi 600 kronor. Siste läste tal var tallet 74.
1: 23. 2. 3. Trettini, tre, ni. Trettifire, tre, fire. Sekstisju. 6 7 68 6 8 3 tallet 3 75 75 59 59 49 4, 9 18 1, 8 90 9 0

81 81. Sytti 7 0. Trettisyv 3 7. Fyrtito 4 2. Sekstien 6 1. Tjue 2 0. Fyrti 4 0. Åtti 8 0. Sekstifire 6 4.